0: こっち見て
1: Boy next door
0: こっち見て
1: Yes
2: すごいですね
1: Oh yeah
2: すごいですねこ
0: っち見て
1: Yeah
0: こっち見て
1: Boy next door
2: すごいですね